ɔse ebura ketiketi bi ana adane esubonti kɛseɛ saa na nyankopɔn ɔyɛ na deɛ bibiɛ na ɔde friketuam na ɔde akɔ kɛseɛ mu nti sɛ nnei sɛ wohu biribi so a ho ɛyɛ abotwerɛ ma wobo ntɔ yɛ mu ɛbɛdane nyankopɔn ɔtumi yɛ bibiara bi ɛsɛnkyerɛne nyankopɔn no no ɔno na ɔka kyerɛ wo kyerɛ fa bankye anaasɛ fa dua fa hyɛ fam ɛbɛdane bankye ama woadi saa nyankopɔn a wode ne di agorɔ ɔna wotumi di aduaba baako hyɛ fam na aso ayɛ dua nyini na ama wo nnuaba bebree ama woadi saa nyame wei sɛ wode ne di agorɔ ɛmfa ne nni agorɔ ate What na se adwene ho pen kwan a ye fa so wo na wo sha ketiketiketiketiketiketi bi so mu kura ma metumi ga so ne mu yiwo na ne mu emu obi sa o ho saa ene utumi ebu jambalisi utumi jina bronsan so ehuri utumi jina soro ehuri to nsuo mi na wo yi kechei dadwene ho paa sɛ nti wo a paa wo nie wo a na woyɛ akwadaa pɛkyɛɛ da wo maame nsɛm yɛnhyɛ wo mu kora susua no mu yie na ne mu ammu woanyini abɛyɛ nnipa titirew a sɛ woamɛyɛ akwadaa koraa da wohu ne nyankopɔn tumi yɛ ne bi no no nnipa bi a ɔda ɔnam asase yi so biara no bere bi a bɛsene kɔ na ɔte sɛ akwadaa ketiketiketiketiketi ɛhwɛ nnɛ yi ɔnyiniyɛ n'anim maa no ho so koraa sɛ ɛnkae sɛ na mesua wo mmere bi a bɛsene kɔ na meyɛ ketiketiketi ɔnwene ho koraa saa da bi wɔ hɔ a ɔnwene saa da o menam a na sɛ mekɔto sɛ bi ɔ papa akɔkora anaa sɛ ɔlumane bi na ɔnam na ɔtutu baako baako baako baako a wonim asɛm a ɛba metirim bisa me ho sɛ ei enti ɛbɛduru da bi ama me nso so ma nante sei wontumi nnwane wontumi nnɔɔgye nkokorabɛ o ɛne aberewabɔ enti ɛnnɛ yi susu teatea wo maame susu teatea wo papa bu panimu wotumi bie w'ano ka nea wopɛ biaa kyerɛ panimu sɛ wammɔne berɛ yi anka ɔbɔne berɛ yi anka nka wɔ nie se wmfie apɛm koraa wobɛnyina bɛto wobɛba bɛduru hɔ bi ɛna meka kyerɛ wo twɛm a mbisa ma wo sɛ nti da bi me nso so mɛyɛ sɛ papa yi ɛyɛ nokorɛ nso so mɛyɛ sɛ papa yi aa ɛnso so wobɛkom na ne nkɔla berɛm kora na wo korɛ de ne sene me ɔtu mmirika yie nso so ɛnnɛ yi ɔnam hɔnom wɔbɛka sɛ ɔnya akwadaa koraa da ɔtu baako ɔtwa kwan mu kora gye sɛ traffic kye ansa na wɔtumi atwa kwan no mu nti wiase no ɔho ɛberɛ wɔ hɔ yɛ ne nka so abrabɔ na yɛbɔ no ho ɛtɔ da bi a adwene o dwene ɛnam no susu wi bi ne fa to wɔ anigyeɛ no susu ɛtena se na dwene wo koraa ɛhe na wofiri baaeɛ na he koraa na worekɔ wonenam wiase just like that noansa adeɛ akye wo na wadidi na wadware ɛkɔ adwuma na waba fie na wadidi na wadware kɔ adwuma wobɛkɔ asɔre a baako pɛ obi wɔ hɔ a baako pɛ sunday nko a na ɔkɔ asɔre adwuma efie adidi ɛna adwuma efie adidi ɛna wode saa wɔn sɛ wɔtiri mu nyinaa afu dwene na afei no wɔsɛnta boat baako atu wɔkɔ na wɔsisi baako akyea na wɔsuga na wɔto nam ha na wɔsisi nam ha so ate aseɛ
si ya atina si na jwene kakra jwene odi ya jwene umufra bre just imagine say ya wo wo na usha ketua na unyini ba jwene saani ya mana odi ya nipa onyene saao kwa kwa so wako wako pima we are seeing ni jieni baya ude too much odi ya nshwe ya mante muwa ya wo ya nshwe umuwa mranti ya ne mamba umu ni jibro sono ende ya umu wa henfa omo se yenja omo ni atse omo ni atse ne ye no eh omo hen ni ofiase e ofiase ni wa bodam so so bodam ni wewu no ono so so wewu tresem ne say asase we e ya ho brase ye for dia nya han time for dia o no no nya ngupo no o yibo ni wiase kura na obre no ho ase na ona obe mama ho so asase we so obe twa gu sesere be who say attentive when from my who attentive who no